tela timbuva milo heta kunguseletela ngwembangana timbuva milo heta kunguseletela ngwembangana timbuva nobunkosi wayalumeni vaviseka.